0: Okej, nu ska det alltså handla mer om Stad Skipstunnel. Men släpper helt tak i den röj idag. Det har ju varit mycket snack om denne tunneln de sista ja, 10 åren. Men hur långt har de egentligen kommit med planerna om att bygga denne tunneln då? När ja, då blir det tagit ut och in av statsbudgetet.
1: Ja, och en som kan allt om världens första skipstunnel, ja, det är dig. Projektchef för skipstunneln hos Kystverket, Harald Inge Jonsson. Välkommen till oss.
2: Tack för det.
1: Ja, hur långt är det egentligen kommit i planläggning av Stad Skipstunnel?
2: Vi är klara till att ingå kontrakt med vinnande entreprenör. När Stortinget bara nu har fått välsignat det forlike som vart hoppas i helga, och då är det ju detaljprojektering som gjenstår. Det är en totalentrepris som den stora jobben, så det är en del som ska klargöras för vi startar på fullt, men det, vi har haft en lång och god process fram till nu, och ja, det som kom nu i helga är förhoppningsvis förlösande till att vi nu då får så snart som möjligt tegna kontrakt och förberett detaljprojektering och starta byggingen.
0: Alltså prislappen är på 8,6 miljarder kronor. Vad får egentligen för dessa pengarna?
2: Det huvudingrediensen är ju ett stort, kämpestort hull genom fjället, 1700 meter långt. 50 meter högt, 36 meter brett, för att få fört skip på störrelse med hurtigruta genom fjället där det är tryggt och färdes när det blåser och är vanskliga strömmar ut på Stadhavet. Då är det ju föringskonstruktioner och en del tillhörande vägar ellers, men huvudgränsen är ju själva tunneln genom hullet för att säkra en trygg transport i inre farvatten.
1: Det här är så är ju inte så jag förstår världens första tunnel i sitt slag. Hur krävande är det att bygga en slik stor tunnel?
2: Det finns ingenjörkunst som har löst tillsvarande stora spännvidda inne i berg för. Det är fjällhallar i Norge som har visat det. Det som är det extraordinära är den stora öppningen som nu sker ifrån friluft ut i dagen som aldrig har varit gjort tillsvarande. Så det helt unika här är den, att det är en så stor öppning in i bergrummet. Det har inte varit gjort för i hela världen, det jag vet, och det är därför vi har extra stor koncentration och öga på akkurat den detaljen där då.
0: Ja, det är ju blivit sådd lite tvil om kvinn som kommer att bruka den här skipstunneln. Kan bättre om de som ja, kommer att bruka den daglig?
2: Det har ju varit undersökelser på det. Och så gjenstår det så också att det kanske någon som har varit lite restriktiv. Kanske när den förstedar tunneln kommer till vill bruka den i större grad än vad de kanske har uttryckt. Så vi är helt säkra på att så har Villa och Kystruta har ju sagt i klartext att det där ska de självklart gå istället för att måtte risikera och parkera sina passagerare i Trondheim och ta fly vidare och så vidare i förhållande till när det mest står in på stad. Och så är det inte minst näringstrafik då med ja, levande lax och allt annat som färdas längs kysten. Det väldigt stora tonnager som går på kjøl, och det är också önskeligt att inga mer ska gå på kjøl, och en trygg farled genom här menar vi kunna vara med och trygga och lägga till rätta för att det kan bli inga bedre och färdas på kjøl än att färda på landeveien med trailer.
1: Ja, helt till slut Harald Inge Jonsson, när kan den första båten segla genom tunneln som går genom Stadhalvøya?
2: Byggetiden som ligger till grund i det vi har framförhandlat med de tre aktörerna som är där. Vi har ju inte gjort kjent hvem som är vinnaren ännu, och det må vi avvänta till vi får anledning till det. Men det är fem år byggetid cirka från vi startade på, så att i slutet av 2031 så har vi planer om att det kan börja ordinär skipstrafik genom leden genom fjellet.
1: Då säger vi tusen tack till dig, alltså projektchef för Stad Skipstunnel hos Kystverket, Harald Inge Jonsson. Nu får vi snart nyheter här på Vestland idag. Framåt i nyheterna så får jag musik av Leander. Så ser du mig nu.